0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

كده راحت نازله خدتها برضو ورايا على الموتوسيكل. عملت واحد امبالي اداني اتنين فرقعه بالشكمان ورا وانا ماشي. تروح فين يا هوا؟ تيجي منين يا هوا؟ انا قلت اوريها لامي، امي شافتها قالت مش عيب عليك يا هوا. قلت لها عيب يا امي.